0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Let your glory fill this place tonight. You inhabit the praises of your people, so here we are tonight. We love you. We worship you.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Muzeul lui Dumnezeu. Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 4. M-am uitat la fotografiile de pe peretele din sufragerie, imaginele călătoriilor misionare în Mozambic, Brazilia și insulele Solomon. M-au năpădit amintirile, așezarea cărămizilor, mutarea pancartelor din lemn de malisandru sau mahon proaspăt tăiat foarte greu, femeia care a aprobat ochelari și care dintr-o dată a izbucnit în râs când și-a dat seama că vede bine, să văd cu ochii mei cum o rană care punea viața unui om în pericol se vindecase în urma tratamentului aplicat de noi, găsirea unei locuințe pentru băiețelul fără adăpost care avea acea rană, momentul în care am aflat că grupul nostru i-a sponsorizat școlarizarea acelui băiat chiar în școala pe care o construiam și bucuria pe care am simțit-o când localnici și voluntari și-au predat viața Domnului. Amintiri care mi-aduceau multă bucurie. Da, am făcut și alte poze, ca de exemplu cele de după accidentul de mașină, dar acele poze nu sunt puse pe peretele nostru, ele sunt doar dovezi, cazul este închis, acum nu mai am nevoie de acele poze. În această dimineață am citit capitolul 10 din Faptele Apostolilor. M-am oprit la versetul 4. Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Dumnezeu s-a gândit la rugăciunile lui Corneliu și la faptele bune pe care le făcuse, parcă privind la niște amintiri speciale. Probabil că Dumnezeu a zâmbit când s-a gândit la acest bărbat care se ruga și a dat din ale lui pentru a-i binecuvânta pe alții. M-am gândit la Muzeul lui Dumnezeu, expoziția de fotografii și DVD-uri ale oamenilor are căror rugăciuni și fapte l-au făcut să zâmbească. Ce bucurie a simțit amintindu-și de ele. Dar mai sunt și fotografii, mi-am zis eu, fapte rele, furtuni, crime și violențe de tot felul. Atunci gândurile mele s-au îndreptat spre lucruri familiare. Grijă, lipsă de încredere, supărare, mânie și independență, egoism. A, Doamne, m-am rugat, nu vreau ca acele poze să fie în expoziția Ta. Într-o clipă mi-au venit în gând două versete, parcă un răspuns direct în inima lui Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Mica, capitolul 7, cu versetul 19. Așa cum eu arunc pozele nedorite, care fac parte din trecut, Dumnezeu aruncă DVD-urile cu păcatele mele, pe care l-am rugat deja să le curețe. Nu mai am nevoie de ele, sunt o problemă rezolvată. Doamne, îți mulțumesc, am exclamat eu. Ajută-mă să am o viață plină de fotografii pe care să îți facă plăcere să le revezi.

0: părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Livius Percy la ora 11. La 11:30 de minute, calendarul zilei. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
0: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Privesc cu tristețe la tinerii care au impresia că viața este ceea ce văd ei. Că la ei va fi altfel, că ei vor ști cum să fenteze greutățile vieții. Viața nu este despre mii de mesaje pe seară și sute de inimioare colorate. Viața este despre oameni, probleme, necazuri, despre bucurii, împliniri și eșecuri. Când ești tânăr, ai impresia că le știi pe toate, că poți face orice, însă viața nu este doar despre curaj, ci mai mult despre chipsuință. Nu ai nevoie doar de optimism, ci ai nevoie mare de mult realism. Viața te va duce prin locuri neștiute, nedorite și nevisate de tine. Acolo nu mai sunt inimioare colorate, acolo nu mai trimiți mii de mesaje fără rost. Acolo cobori cu picioarele în praful pământului și rămâi tu și Dumnezeu. Acolo te vei bucura să primești un mesaj scurt. Sunt bine. Viața nu este despre mașini scumpe și haine mulate. Viața este despre muncă, dragoste, respect, omenie. Și nu în ultimul rând, viața este despre credință. Să ai o zi cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 8. Limba autodepreciativă. Moise a zis Domnului: Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Exodul 4 cu versetul 10. Atunci când gândim sau vorbim despre noi înșine, ca despre ființe lipsite de însemnătate, minimalizând astfel valoarea a ceea ce avem de oferit, ne autodepreciem. Satan caută să ne facă să trecem dintr-o extremă într-alta, să ne arătăm fie prea mândri, fie prea modești. Încearcă să te facă să crezi că ești fie buricul pământului, fie un nimeni. Nu te lăsa păcălite și retricurile lui. Autodeprecierea trece adesea drept smerenie. În realitate însă, ea respinge cuvântul lui Dumnezeu care ne asigură că putem face totul în Hristos care ne întărește. Filipeni 4 cu versetul 13. Să fim deci atenți la etichetele negative pe care ni le aplicăm singuri. Nu contează cum ne etichetează alții, ci cum ne etichetăm noi înșine. Să ne gândim la relatarea vindecării îndrăcitului din Gadara. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Luca 8 cu versetul 30. O legiune era o unitate importantă a armatei romane, formată din până la 6.000 de soldați. Legiune nu era numele primit la naștere de acest om. Era posedat de o legiune de demoni, o stare temporară pe care ajunsese să o accepte ca realitate permanentă. Omul suferea de atâta amar de vreme încât ajunsese să se eticheteze sau să se definească prin experiența aceasta. Ai avut vreodată parte de o experiență căreia i-ai permis să te definească? Poate ți-ai pus eticheta de umflat, pentru că în lupta nesfârșită cu kilogramele în plus nu vezi niciun semn de schimbare. Sau poate te definești drept victimă, pentru că ai fost cu adevărat victimizat și nu numai odată. Sau poate te consideri un ratat pentru că ai divorțat. E timpul să renunți la etichetele negative și să te redefinești. Autodeprecierea nu este un lucru plăcut Domnului. Când Moise s-a plâns că nu este cel mai potrivit să scoată poporul evreu din robia egipteană, fiindcă era peltic, Dumnezeu s-a mâniat. Domnul i-a spus: Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om surd sau mut, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, versetele 11 și 12. Aceasta este o promisiune extraordinară din partea unei ființe supranaturale care nu poate să mintă. Trebuie să ne împotrivim acestui duh al autodeprecierii. Fără Dumnezeu, oricum nu putem face nimic. Împreună cu El putem face totul. Pe baza adevărului, cuvântului său, putem să umblăm cu încredere, nu în noi înșine, ci în harul lui Dumnezeu care ne întărește. Afirmația de azi: Dumnezeu poate să reverse plinătatea harului său peste mine, astfel având întotdeauna de toate din plin să prisosesc în orice faptă bună.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea
1: Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă, cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis: eu, un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune: Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o, fiul lui, nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună: las că o fac și eu acasă. Spunea: dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat, e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oameni în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta, ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care, tocmai beneficiind de iertarea stăpânului, nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu, după ce ne iartă, se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă.
Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos.
care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și-l ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter. Cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și strece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers.

Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină. Neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune: dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul. Nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru: dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina, lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului: am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată: sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat: de ce, frate? Spune-m ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis: când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul în privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos: dacă îi spui fratelui tău: prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și nu te-ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo.
Hristos

0: niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată, dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual. Pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva. Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert. Numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți-alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată. Și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi. Că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face... Ceea ce poți controla dumneata ca om este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat, și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata, în jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă, în jurul cercului mic e un cerc mai mare, astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă, cercul și mai mare sunt prietenii, cercul și mai mare sunt vecinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dacă cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, de armată, odată la 2-3-5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter... Împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine. Adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat. Ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat. Ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine. De aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu 2 săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al 7-lea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu. și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune: frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i: tată, iartă-mă. David spune: împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa: mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă. Nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune: singur du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune: frate, vrei să vii un pic? Nu, un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni, nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune: dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3 ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună să-l facă de rușine în adunare. Oricum omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata. Are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata, în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla. Dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserica asta, se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat: ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună: știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună: iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți să ia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei, pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo, iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștiți pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu. Și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai mari mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci, mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași. Sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași.
2: adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit.

0: de fiecare dată nestatornică
1: și superficială.
0: Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește. Și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnezar a crezut că el este stăpân. Dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnezar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnezar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnezar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnezar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din ceruri și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic i-a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă.

0: unui împărat nebun de mândria lui. Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă! Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune: tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii. Și Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu, încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și îi spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său, să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră iar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 octombrie.
3: În anul 1226 a murit Francesco d'Assisi, întemeitorul ordinului religios care îi poartă numele Ordinul Franciscan.
2: 1896 s-a născut comicul Buster Keaton, cunoscut drept omul care nu râde niciodată.
3: În anul 1943 s-a născut Florian Pitiș, actor de teatru și film, interpret și compozitor de muzică folk și realizator de emisiuni radio. A murit la 5 august 2007.
2: În 1949 s-a născut Armand Dasante, actor american.
3: În 1957 a fost lansat primul satelit artificial al Pământului, Sputnik 1, care deschidea era zborurilor cosmice.
2: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
2: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Te ții de cuvânt? El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Psalmul 15:4. În 1942, în timp ce războiul amenința Pacificul, Douglas MacArthur le-a spus locuitorilor din Filipine: "Mă voi întoarce." Într-un discurs ținut în Australia 9 zile mai târziu, acel om de stat în vârstă de 62 de ani și-a reconfirmat promisiunea spunând: "Mă voi întoarce." După 2 ani și jumătate, când s-a reîntors în Filipine, el a anunțat: "Eu sunt generalul MacArthur, m-am întors." În pofida slabelor șanse, fostul soldat și-a ținut promisiunea. E greu să mai găsești o astfel de integritate în zilele noastre. De fapt, Biblia ne spune să știi că în zilele din urmă, oamenii vor fi mai mult fără dragoste firească. Astăzi, noi punem la îndoială promisiunile politicienilor, afacerile nu mai pot fi făcute printr-o simplă strângere de mână, părinții au motive întemeiate să nu-și creadă copiii și nici chiar creștinii nu fac ceea ce spun. Solomon spune că mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Iar Pavel adaugă: și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus. În Psalmi, David întreabă: Doamne, cine poate găsi adăpostul pe muntele Tău cel sfânt? Iată răspunsul: cel ce umblă în neprihănire, spune adevărul din inimă, el nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Deci, te ții de cuvânt chiar când te costă? De pildă, când promiți că te vei ruga pentru cineva, o faci? Când spui că vei fi undeva la timp, ești acolo? Când le spui oamenilor că pot conta pe tine, oare așa este? Când ești de acord să-ți plătești datoriile la timp, o faci? Firește, nimeni nu este perfect. Dar când greșești, o recunoști fără a-ți cere scuze? Ca ucenica lui Hristos, ar trebui să o faci.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

Dumnezeul lui Dumnezeu. Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 4. M-am uitat la fotografiile de pe peretele din sufragerie, imaginele călătoriilor misionare în Mozambic, Brazilia și insulele Solomon. M-au năpădit amintirile, așezarea cărămizilor, mutarea pancartelor din lemn de malisandru sau mahon proaspăt tăiat foarte greu, femeia care a aprobat ochelari și care dintr-o dată a izbucnit în râs când și-a dat seama că vede bine, să văd cu ochii mei cum o rană care punea viața unui om în pericol se vindecase în urma tratamentului aplicat de noi, găsirea unei locuințe pentru băiețelul fără adăpost care avea acea rană, momentul în care am aflat că grupul nostru i-a sponsorizat școlarizarea acelui băiat chiar în școala pe care o construiam și bucuria pe care am simțit-o când localnici și voluntari și-au predat viața Domnului. Amintiri care mi-aduceau multă bucurie. Da, am făcut și alte poze, ca de exemplu cele de după accidentul de mașină, dar acele poze nu sunt puse pe peretele nostru, ele sunt doar dovezi, cazul este închis, acum nu mai am nevoie de acele poze. În această dimineață am citit capitolul 10 din Faptele Apostolilor. M-am oprit la versetul 4. Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Dumnezeu s-a gândit la rugăciunile lui Corneliu și la faptele bune pe care le făcuse, parcă privind la niște amintiri speciale. Probabil că Dumnezeu a zâmbit când s-a gândit la acest bărbat care se ruga și a dat din ale lui pentru a-i binecuvânta pe alții. M-am gândit la Muzeul lui Dumnezeu, expoziția de fotografii și DVD-uri ale oamenilor are căror rugăciuni și fapte l-au făcut să zâmbească. Ce bucurie a simțit amintindu-și de ele. Dar mai sunt și fotografii, mi-am zis eu, fapte rele, furtuni, crime și violențe de tot felul. Atunci gândurile mele s-au îndreptat spre lucruri familiare. Grijă, lipsă de încredere, supărare, mânie și independență, egoism. A, Doamne, m-am rugat, nu vreau ca acele poze să fie în expoziția Ta. Într-o clipă mi-au venit în gând două versete, parcă un răspuns direct în inima lui Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Mica, capitolul 7, cu versetul 19. Așa cum eu arunc pozele nedorite, care fac parte din trecut, Dumnezeu aruncă DVD-urile cu păcatele mele, pe care l-am rugat deja să le curețe. Nu mai am nevoie de ele, sunt o problemă rezolvată. Doamne, îți mulțumesc, am exclamat eu. Ajută-mă să am o viață plină de fotografii pe care să îți facă plăcere să le revezi.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Ne adresăm tuturor ascultătorilor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, să fiți mulțumitor Lui că v-a călăuzit, a fost cu dumneavoastră mereu pe calea vieții, să-i dați inima dumneavoastră în dar, ca semn de iubire și recunoștință. Vă oferim spre audiție melodia Cântec de binecuvântare, interpretată de Andreea Dăscălescu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: să fie Domnul!
1: Aleluia.
0: Amin, amin!
2: Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 octombrie.
1: În anul 1226 a murit Francesco d'Assisi, întemeitorul ordinului religios care îi poartă numele Ordinul Franciscan.
0: În 1896 s-a născut comicul Buster Keaton, cunoscut drept omul care nu râde niciodată.
1: În anul 1943 s-a născut Florian Pitiș, actor de teatru și film, interpret și compozitor de muzică folk și realizator de emisiuni radio. A murit la 5 august 2007.
0: În 1949 s-a născut Armand Asante, actor american.
1: În 1957 a fost lansat primul satelit artificial al Pământului, Sputnik 1, care deschidea era zborurilor cosmice.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 9. Pe coama dealului, printre tufe de măceși și muri, flori crude de lilia cărând în nuanțe deschise, când se arată soarele de după nori și se închid în leagăn de vânt, când văzduhul se negurează. Orizontul încremenit își sfârșise parcă necuprinsul dincolo de dealurile împădurite, dar curge spre cer și se unește cu el ca un fluviu fără măsură ce se vasă într-o mare veșnică cu valuri albastre și spume de nori. Pe coamele dealurilor vecine se văd ca niște figurine de porțelan turmele de oi și vite ale sătenilor. A fost oare prea sătul văzduhul de solemnitatea iernii lungi, de îmbrățișează orice zgomot al vieții și vigorii și îl poartă prin unghiere cât se poate de îndepărtate? Se aude și aici, pe dealul orfanilor, numit așa de săteni, behăit zglobiu de miei și muget blând de vite. Dacă nu ar avea loc azi un eveniment important la instituție, mulți copii, acum în zi de duminică, ar cutreiera dealurile și pădurile, alții ar sta cu vitele sau oile, căci sătenii miloși îi iau pe lângă casele lor sâmbăta și duminica pe unii copii de la orfelinat. Se ajută cu ei la munca câmpului sau îi trimit cu animalele satului pe deal. Copiii sunt bucuroși când sunt aleși să meargă în sat la sfârșit de săptămână, pentru că li se dă mâncare bună și se simt și ei privilegiați în sânul unei familii. În această sâmbătă au venit la instituție musafiri de onoare. Înainte de venirea lor, a fost mare forfotă și s-au făcut multe pregătiri pentru a le crea o anumită impresie. Copiii au fost îmbrăcați frumos și curat, de le era mai mare dragul în așa haine și cu greu le-au dat apoi jos de pe ei. Au făcut curățenie în camere și li s-au schimbat la toți, fără excepție, așternuturile. Musafirii erau din străinătate, din Olanda. Ei au adus pentru copii jucării multe, haine și încălțăminte, dulciuri și fructe, pentru că mai erau câteva zile până la Paști. Niciunul nu voia să lipsească de la un așa eveniment, pentru că știau că vor primi din mâna musafirilor de onoare ciocolată sau portocale. Trist era faptul că orfanii mai știau că, din toate bunătățile pe care le-au adus străinii pentru ei, foarte puține vor ajunge la ei, pentru că angajații instituției se lăcomeau și le furau, dar ei toți se bucurau, din tot sufletul, pentru puținul pe care îl primeau. Străinilor le place să împartă copiilor cu mâinile lor câte ceva. Și totuși, un copil lipsește de la acest eveniment. Acum, când nimănui nu-i trece prin minte că ar trebui să-i supravegheze pe copii să nu plece din curtea instituției, acest copil s-a strecurat pe poarta din dos. Speriat să nu fie întors din drum, copilul fuge în sus, pe deal. În timp ce piciorușele lui aleargă cu repeziciune, respiră greu și tușește, dar starea lui bolnăvicioasă nu-l împiedică să înainteze. Se ascunde după tufele și copacii pe care îi întâlnește în cale, ca și cum s-ar teme să nu fie urmărit. De acolo pândește ceea ce se petrece în curtea orfelinatului, cu scopul de a se asigura că totul e în regulă, dar se și odihnește, pentru că tusea îl înăbușă. Îi vede pe copii cum stau aranjați ca pe o scenă, cu minți și drepți. Au pregătit un program să îi impresioneze pe străini. Se aude cântecul lor, dar copilul știe că ei nu se gândesc la ceea ce cântă, ci la cutiile din tirul parcat în curte. Cutii pregătite pentru ei, dar care vor ajunge la ei după ce își vor lua cei mari partea. Copiii mai măricei cunosc destinația finală a cutiilor care li s-ar cuveni lor și, chiar în timp ce cântă, se gândesc ostilitate la dulții ce le zâmbesc prefăcut doar de ochii străinilor. Cei mai mici nu se gândesc la așa ceva, se bucură pur și simplu și cântă cu însuflețire, visând la ciocolata, portocala sau bomboana pe care le vor gusta după ce vor termina de cântat. Copilul singuratic urcă în fugă până la următoarea ascunzătoare oferită de tulpina vreunui copac sau de vreun arbust și de acolo se întoarce cu fața spre sat. ducându-și la frunte palma, scrutează cu cea mai mare seriozitate depărtările. Nu vede nimic deosebit și seriozitatea lui se transformă într-o umbră de tristețe. Schimbarea mimicii feței lui seamănă cu schimbarea florilor de liliac, care râd la lumina razelor de soare, dar se leagă în nuanțe triste când soarele se ascunde printre spumele norilor. La un moment dat, copilul zăbovește mai mult așezat la tulpina unei sălcii. Privirea e rămasă țintită în direcția instituției. Nu se mai aude cântecul copiilor. Deși, din cauza distanței, nu mai poate distinge clar ce se petrece acolo, copilul a înțeles. A sosit momentul mult visat de orfani. Li se împart dulciuri. Gura începe să-i saliveze. Se gândește, ca orice copil căruia rare ori se oferă astfel de ocazii, la fericirea pe care ar trăi-o dacă ar fi și el acolo în acel moment. Inimioara lui bate cu putere. Îi pare rău că a fugit pe deal tocmai acum și piciorușele îl poartă cu repeziciune pe drumul cel mai scurt spre curtea instituției. Nu-și mai dorește parcă nimic altceva decât să recupereze ceea ce era să piardă. Își imaginează cum mănâncă ciocolată, feliuțe de portocală și bomboane delicioase, învelite frumos și gura iar îi salivează. Dintr-o dată însă, își îndreaptă din nou privirea spre sat. Pe drumul acela atât de mult scrutat de privirile lui imploratoare, se zărește o mașină. Rar trec mașini pe acolo, iar el nu ar vrea să-i scape niciuna care ar putea să-i aducă împlinirea speranțelor. Se oprește câteva clipe. Gura îi salivează încă de poftă după bunătățile pe care le-ar putea avea dacă ar continua să alerg spre orfelinat, dar inima îi bate mai să îi se spargă în piept, urmărind cum punctul acela mișcător înaintează pe drumul de țară. Acolo ar putea fi mama lui. Întâlnirea cu ea contează mai mult. Dar dacă ea nu vine și va pierde și bunătățile care se împart acum în curtea instituției? Pierderea lor nu e atât de importantă, dar să nu alerge în întâmpinarea ei, asta nu. Și piciorușele lui capătă deodată un mare avânt. În dorința de a ajunge mai repede la destinație, o ia pe scurtături. Calcă prin locuri umede și prin noroaie, se împleticește și cade uneori, dar se ridică cu o rapiditate uimitoare. Se mai oprește numai când tusea este atât de puternică încât îi face imposibilă înaintarea. Nesuferita tuse îi zdruncină trupușorul firav și face să-i lăcrimeze ochii. E ciudă că îl face să întârzi în realizarea scopului, dar când ea se potolește, copilul fuge cu și mai mult elan, ca și cum ar vrea să recupereze timpul pierdut în lupta cu tusea. Reușește să ajungă la drum înaintea mașinii. Dă de un șanț pe care nu-l observase. Se împiedică și cade. Cu buza se lovește de o piatră, dar se ridică repede. Își șterge din mers cu dosul palmei sângele și roind din buză și dintr-un dinte care s-a spart. Lacrimile îi curg pe obraj, dar le consideră ca pe niște dușmani încăpățânați. Se luptă cu ele, ștergându-le cu mâneca. Se luptă și cu șuvița de sânge care îi mai curge la colțul gurii. Pe față și pe gât e tot murdar, cum lacrimile s-au amestecat cu picăturile de sânge. Uită deodată de toate, de tuse, de durerea din buză, de teama că nu ar trebui cu niciun chip să fie văzut de mama lui cu lacrimi în gene și aleargă pe drum în întâmpinarea mașinii. Șoferul pune frână speriat, are impresia că băiatul vrea să se arunce în fața mașinii. Pe drumul de țară, frânarea bruscă a autovehicului strânește mult praf. Copilul tușește gata să se sufoce. De-abia respiră și e roșu ca focul. Se agită cu mâinile în aer pentru a îndepărta praful care îl înconjoară. Când praful s-a mai risipit, își așează mânuțele pe lângă corp și privește ca un ostaș direct înainte. Deodată își aduce aminte de ceva. Tresare și își aduce mânuțele deasupra pieptului. Le pune una peste alta acolo. Strânge gurița chinuit, ca și cum o mare durere l-ar fi cutremurat, durerea care venea din piept, dar apoi zâmbește. Zâmbet larg și plin de speranță, în timp ce ochii lui aprinși cercetează persoanele din mașină. Ce-i cu tine, copile, aici? Se aude vocea iritată a șoferului. Te bagi așa în fața mașinii? Dacă nu aveam frâne bune, praf te făceam. Cum te lasă părinții singuri pe aici? Lasă-l, că e copil de suflet. O femeie îmbrăcată elegant iese din mașină, făcându-și vânt cu mâna. Ce mi-am prăfuit pantofii? Caută un șervețel în geantă și începe să șteargă cu el pantofii. Copilul privește cu cea mai mare deznădejde la fața femeii care s-a ridicat după ce și-a șters de praf pantofii de culoare roșie. Un răstimp rămâne nemișcat, cu mânuțele tot peste piept împreunate. Privirea lui e rătăcită, prea rătăcită, nepotrivită pentru un copil cu o inteligență ca a lui. Apoi însă privește fix într-un punct nedefinit. Încărcătura privirii e atât de solemnă acum și atât de tristă, nepotrivită parcă pentru vârsta lui. "Ce-i cu tine, copile drag?" se sperie femeia. Dar el nu mai aude nimic, scâncește așa cum scâncesc parcă bebelușii când au nevoie de mamele lor să ia în brațe și apoi o ia la fugă pe deal în sus. "Ciudați copiii ăștia de la Leagăn," se miră femeia, "tare ciudați. Mulți dintre ei, am auzit, nu mai sunt prea întregi la minte. Oricum, ții mai mare mila." Îl urmărește pe copil cu privirea. Se aude cum tușește, dar nu pentru mult timp. De undeva, de după o creastă, zgomotul tusei lui, înghițit de lătratul câinilor ciubănești și de behăitul voios al mieilor care zburdă pe lângă mamele lor. Am auzit că sunt unele specii de maimuțe care, dacă le mor puii, le poartă cadavrul după ele, îi spuse femeia bărbatului ce o însoțea. Puii intră în putrefacție și miros cumplit. Este o primejdie pentru viața lor, iar celelalte maimuțe se feresc de miros, dar cea care poartă puiul nu se desparte de el. Nu înțeleg ce legătură are asta cu faptul că era să fac un accident. Se enervă și mai mult bărbatul și trânti portiera după ce intră în mașină. Toată compasiunea femeii față de copilul străin se risipi în sufletul ei, așa cum vântul spulbera colbul stârnit de roțile mașinii. Femeia vărsă lacrimi din pricina insensibilității bărbatului ei, cu care s-a certat căutând să explice ce a vrut să spună. Ciudatul copil se opri din alergare. Suspină, tuși, își pipăi îngrozit dintele sparte din față. "Era un dinte bun, of, of, că era dinte bun!" se căină el. "Și-am pierdut și dulciurile, le-am pierdut!" Plânge zgomotos în timp ce piciorușele lui de-abia mai găsesc putere să-i poarte domol trupușorul. De departe se vede o siluetă înaltă apropiindu-se. Nu vrea să se întâlnească cu nimeni acum. Ar vrea să plângă mult și nestingherit de nicio ființă omenească. Străinul ce se apropie nu dă semne că ar pricepe intenția micii și îndurerate ființe din fața sa și vrea cu orice chip să iasă în cale. Copilul se abate în altă direcție, dar străinul parcă ar fi și el un copil care vrea să se joace. Își schimbă și el direcția. Micuțul uită pe moment de necaz și râde de acest joc. Merge când într-o direcție, când în alta și străinul face la fel. Până la urmă, copilul capitulează. E prea obosit să mai facă față unei împotriviri. În sufletul lui se simte ca un soldat care se dă bătut. Vede în fața lui o buturugă. Aleargă și se așează pe ea ca și cum ar fi vrut să ocupe locul înaintea celui cu care, în pofida voinței lui, îi se intersectează drumul. Își așează fața în palme și așteaptă. Se uită în jos. Mai spera ca adultul acela străin să treacă pe lângă el, așa cum trec toți adulții care, chiar dacă îl cunosc de ani de zile, sunt prea puțin preocupați de copiii de suflet. Pe moment, când femeia din mașină folosise această expresie, nu-l afectase. Era prea tulburat atunci, prea cuprins în mrejele decepției, să mai poată intercepta tot ce se petrecea în jur, dar acum... Cuvintele acestea, deși nu fusese străine de el în contextul deziluziei de acum, îi sfredeleau inima. Ar fi vrut să-i se spună copilul Irinei, copilul mamei, nu copil de suflet. Furată de aceste gânduri, uită că persoana adultă se apropie și începu iar să scâncească. Surd și totuși sfâșietor, dar nu ca un bebeluș care își așteaptă mama, ci întocmai ca un vâsnic, sătul de viață. Pe copil îl întrerupse o voce veselă. "Ia uite ce mai copil, se joacă, râde și apoi se pune să ofteze. Păsărelele cântă și cerul e albastru, soarele e mai puternic decât norii, iar vântul adie așa de plăcut. Pe câmp au răsărit florile, iar de priveliștea copacilor înfloriți nu te mai saturi. Dacă aș fi copil, m-aș zbengui și m-aș tăvăli pe deal în jos, dar cu siguranță că și tu te-ai tăvălit. Uite ce murdărel ești pe hăinuțe. O să te certe mămica ta când ajungi acasă." Copilul stătea tot cu fața îngropată în palme și nu zicea nimic. Printre degetele mâinilor, străinul văzu cum se scurge o lacrimă. Se așeză pe buturugă lângă băiat. Îi ciufuli părul. Băiatul se trase, se întoarse cu spatele, își șterse lacrimile. Se întoarse apoi spre străin. Avea foc în priviri. O să mă certe, mămica, spuse deodată cu solemnitate. O să mă certe și vreau să mă certe. Întări ca și cum ar fi vrut să-i o spune de la obraz, dar de fapt era glasul speranței. Aș fi cel mai fericit să mă certe, repetă cu frenezie. Cel mai fericit. Străinul pufni în râs. Tiu, ce mai copil, așa ceva n-am mai auzit. Copilul îl măsură de jos până sus pe străin. Era înalt, avea barbă și purta un pardesiu lung de culoare deschisă. Nu știu cum se făcu, dar își imagina cum i-ar fi stat să se tăvălească un așa om mare ca el și cu un pardesiu atât de deschis la culoare pe deal în jos. Uită de necazul lui și pufni și el în râs. Și ați fost prin pădure cu pardesiul? Se miră. A, nu, zise străinul, dând din mână și ridicând din sprâncene. Doar am pornit cu el de acasă, dar l-am lăsat undeva agățat într-un copac cât m-am plimbat pe aici. Uite, vezi, copacul acela de departe. Copilul își întoarse privirea în direcția pe care i-o arăta cu degetul arătător străinul cel tânăr. Îl cuprinse un nou acces de tuse. Tu ești bolnav, observă străinul cel tânăr și vocea lui veselă căpătă nuanțe de blândețe și milă. Ia uite-te la mine, ești roșu ca macii în obraj, îi puse mâna pe frunte. Am febră, nu-i așa? Întrebă cu tristețe copilul. Nu-mi place să fiu bolnav. Mie îmi plăcea când eram mic, luă din nou cuvântul străinul pe un ton voios. Îmi plăcea pentru că mama îmi făcea ceai și mi-l aducea la pat. Îmi făcea tot ce voiam. Și să nu-mi spui că nu-ți face și ție la fel. Copilul tăcu. Cine sunteți dumneavoastră? Întrebă deodată cu aerul unui om precaut care, înainte de a încredința ceva important unui semen, vrea să se asigure că face bine. Eu sunt preot, îi explică tânărul. Am venit aici în sat doar pentru o vreme. Preot? Se miră copilul. Îl cercetă mai cu deamănuntul. I se păru că, așa cum era, cu barbă, semăna cu figura dintr-un tablou ce le reprezenta pe Hristos. Era tabloul Cina cea de taină, care era pus pe un perete în sala de mese de la instituție. Copiii se obișnuiseră cu tabloul, așa cum se obișnuiseră cu mobilierul din sala aceea, mese și scaune. Semănați cu cineva, spuse copilul gândindu-se la tablou. Tânărul preot zâmbi. E tot așa de înalt ca mine? Băiatul nu răspunse la întrebare. Începu iar să tușească. Își aduse aminte de dintele rupt din față. Își pipăi îngândurat buza, apoi și dintele. L-am rupt rău, nu-i așa? Nu așa de rău. Dar cum ai reușit? Acum pot să vă spun. Dar înainte de ce n-ai putut? Mi-era teamă, dar acum nu mai este. Chiar dacă am auzit că sunt și unii preoți răi, dar dumneavoastră sunteți unul bun. Chipul preotului se lumină o clipă, dar apoi se crispă sub impulsul unui gând. De unde știi că sunt bun? Pentru că nu m-ați ocolit. Bine, dar tu arătai că nu vrei să mă întâlnești. Așa arăt la toți. Și ei sunt răi cu tine? Nu toți, dar și la ăia nu le pasă prea mult. Tădu din mână, zâmbi trist și se așeză din nou pe buturugă. Sunt copil de suflet, zise cu ochii plecați, ridicând o crenguță uscată de jos și frângând-o. Îl măsură din nou pe tânărul ce stătea în picioare în fața lui, din cap până în picioare. Tăcu apoi ca și cum ar fi așteptat ca el să spună ceva, dar tânărul tăcea și el. De fapt, nu sunt copil de suflet, se apără el. Chiar nu sunt. Se ridică de pe buturugă și aruncă nervos crenguța frântă la picioarele lui. O strivea cu talpa, ca și cum ar fi vrut să se răzbune pe ea. Mama mea mă iubește, zise deodată înălțând privirea. E plecată dincolo. Aștept să vină să mă ia. În fiecare zi urc pe deal și mă uit la drum. Când vine o mașină, alerg în fața ei. Azi m-am împiedicat, am dat cu gura de un bolovan. Se uită în adâncul ochilor interlocutorului său. văzu ceva acolo care îl determină să se așeze din nou pe buturugă cu fața între palme. Preotul se așeză și el, îl cuprinse în brațe. El nu se împotrivi, suspină, aciuindu-se lângă el ca și cum l-ar fi cunoscut dintotdeauna și ar fi așteptat cu toată ființa lui un asemenea gest. Sunteți bun, dar o să mă uitați, așa cum mă uită toți, chiar și mama mea, șopti cu tremurat. Se strânse și mai tare în brațele preotului. N-aș fi spus asta la nimeni, șopti și mai slab, la nimeni. Dar de dumneavoastră nu mi-e teamă. Dacă le-o spun copiilor de la instituție, își bat joc de mine și de ea. De mine suport să-și bată joc, dar de ea nu. Dar ea m-a uitat. Începu iar să scâncească. Tu nu ești un copil de suflet, tu ești un copil cu suflet, șopti tânărul preot, învelindu-l în pardesiul lui. Ți-e frig, nu-i așa? Ai febră. Ar trebui să mergem. Vin cu tine. Copilul nu se clinti. E bine, în brațele dumneavoastră, zise. Mă mai țineți? Cum să nu? Dar ești bolnăvior. Uite cum tușești. Când tușesc, mă doare aici, zise, desprinzându-se câteva clipe din brațele lui și arătându-i cu mâna unde îl durea. Se adăpostea apoi din nou la pieptul lui, ca și cum s-ar fi temut să nu piardă acel scump locșor. Acolo e inima. Dacă inima se oprește, mori? Cam așa ceva. Dar eu nu vreau să mor, vreau să merg dincolo cu mama. Bineînțeles că nu o să mori. Ba, o să mor de supărare dacă nu vine. Îți spun sigur că o să vină. Mă rog în fiecare seară, tatăl nostru, de multe ori, mă rog mai mult în gând să nu mă audă alții, dar el aude, nu-i așa? Adăugă cu glas mai scăzut, ca și cum s-ar fi temut ca întrebarea să nu fi fost potrivită. Bineînțeles, îl liniști preotul, el știe orice gând al oamenilor, orice dorința lor. Și atunci, de ce nu vine mama? În glasul lui era multă suferință. Întrebarea lui, asociată cu această suferință a sufletului, purtată de adâncul ochișorilor lui, îl făcu pe preot să se gândească la ceea ce înseamnă marile întrebări ale omenirii, în fața cărora de multe ori te simți amarnic de dezarmat, nu găsești altă soluție decât să taci și să-l asculți pe cel care este îndreptățit să le pună. Rămase mut. În loc de răspuns, plecă ochii în pământ, ca și cum s-ar fi rușinat că nu găsește, cel puțin pe moment, un răspuns plauzibil. Rămase așa un răstimp. Simțea suflarea caldă a copilului la pieptul lui. Cadența respirației greoaie îi amplifică băiatului durerea lăuntrică pe care bunul preot o înțelegea. Din pieptul preotului se smulse un suspin surd de care nici nu fu conștient, pentru că imediat apoi își ridică ochii negri din pământ, îi ridică spre cer, gest care ar fi vrut să spună fără cuvinte: în lumea materială nu poți găsi totdeauna un răspuns. Este o lume mărginită, dar dincolo de ea există o altă lume, necuprinsă, în care nu va exista absolut nicio întrebare fără răspuns. Aciuit la pieptul lui, copilul nu văzu cum preotul își mutase privirea, dar simți parcă inima acestuia bătând mai tare. Ridică ochii spre ochii preotului și apoi ridică și mai sus spre cer, unde era țintită privirea preotului. Acolo, începu preotul, care deși nu-și mai mută în jos nici măcar o clipă privirea, îngemănată cu înaltul, simți și el că gestul lui fusese imitat. Acolo, repetă cu solemnitate și tainic, cu o ridicare într-un anume fel a mâinii, vrând parcă să cuprindă imensitatea, acolo, tu și eu și oricine îi are acolo pe Tatăl din cer și pe Fiul Hristos, a căror dragoste a întrecut cu mult dragostea oricărei mame ori ființe pământene. Preotul era un tânăr cu o inimă mare. Alesese facultatea de teologie cu dorința sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu și de a le fi de folos semenilor săi. Trăsăturile feței lui, înăsprite și mai mult de barba neagră și deasă, statura înaltă, umerii lați, palmele mari, toate împreună dădeau la prima vedere impresia că e un om dur și solemn, în fața căruia ți-ar fi teamă să zâmbești sau să spui o glumă copilăroasă. dincolo de felul cum natura îl înzestrase în exterior, în adâncurile sufletului lui, preotul era foarte copilăros. Copilăria din sufletul lui răzbătea în afară și îndulcea imaginea. Zâmbetul, vorbele, gesturile lui copilărești, în disonanță cu aparenta austeritate, îi dădeau un farmec cu totul special, care îl făceau plăcut copiilor. Pe de altă parte, având în vedere înfățișarea lui solemnă, era luat în serios de cei mari, chiar și atunci când vorbea copilării. Dar el nu știa să vorbească despre lucrurile mari și importante pe înțelesul copiilor. Mihai Stâncă, acesta era numele tânărului preot, însă, cum am mai spus, avea o inimă mare. Dorea să-și slujească semenii. Citind Biblia, el înțelesese că Dumnezeu îl cheamă să se plece la nevoile oamenilor, că viața lui capătă sens doar atunci când nevoile celor din jur devin și nevoile lui. Recunoștea față de sine și la nevoie, chiar față de alții, că încă mai era egoist, că de multe ori se gândea mai mult la propriile beneficii decât la a-i sluji pe alții. Avusese parte de experiențe triste, când eșuase, deși voise să facă bine, dar inima lui mare nu îl lăsa să dea înapoi. Așa era și acum. Se uita la acest copil bolnav, cu febră și frământat de dureri și întrebări în fața cărora ar fi mai ușor să taci. Nu știa prea multe despre psihologia copiilor, dar spiritul lui era dornic să mângâie, să ridice, să transmită inimilor adevărurile dumnezeiești, capabile să aducă alinare, izbăvire pentru orice suflet, de copil sau de adult. După ce-i puse mâna pe frunte, strânse copilul lângă el, îl înfășură în pardesiu și, mângâindu-l pe creștet, începu să-i spună vorbe mari pe care le vedea potrivite acum. I se păru nimerit să se folosească de cuvintele băiatului, copil de suflet, și apoi de ale lui, copil cu suflet, pentru a-l face să înțeleagă iubirea de tata lui Dumnezeu față de omenire și, totodată, ce implică pentru om neacceptarea acestei iubiri. Tu poți înțelege mai bine ca alți copii sau oameni mari, pentru că inima ta tânjește după iubirea mamei, pentru că tu vezi atât de limpede cât de fericit ai fi în prezența ei. Aceasta este structura ta, îi explică sensul cuvântului structură. Fiindcă ești copilul ei, nici nu trebuie să te lupți să o iubești pe cea care ți-a dat viața fizică, chiar dacă ea ți-a greșit. Dacă n-ai putea să o iubești, ar fi o anormalitate, ceva ne la locul lui. Noi, oamenii, nu suntem doar ceea ce se vede și se poate pipăi. În interiorul nostru mai avem un om, numit de Biblie omul din lăuntru. Aici copilul ceru mai multe lămuriri, dar nu pricepu mare lucru din ceea ce îi se explică. El este veșnic și el a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e dragoste în primul rând. Tot astfel, și omul din interiorul nostru, în structura lui, trebuie să iubească și să se bucure de iubirea celui care l-a creat. Dumnezeu, ne spune Biblia, atât de mult ne-a iubit, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru a ne putea înfia pe noi, care nu meritam, datorită păcatelor noastre și inimilor noastre rele, decât să pribegim ca orfani, fără niciun rost, fără nume în această lume, să nu avem alt statut decât cel de copil de suflet, copii ai nimănui. Ne spune Scriptura că Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, înfiați de Dumnezeu pentru a fi copiii Lui. Aceste cuvinte preotul le rosti cu vocea tremurătoare, ca și cum glasul i-ar fi fost înnecat în lacrimi. Aceasta este menirea noastră, continuă el, adică ceea ce ar fi normal pentru noi, să fim copiii lui Dumnezeu. Pentru asta am fost predestinați. Iar folosesc cuvinte pe care nu le înțelegi. Vreau să spun că pentru asta ne-am născut, de fapt, să fim copiii lui Dumnezeu. Cum sunt firești legile umane, aici preotul uită să mai dea vreo explicație, ca fericirea copiilor să fie de pe care nu le înțelegi. Vreau să spun că pentru asta ne-am născut, de fapt, să fim copiii lui Dumnezeu. Cum sunt firești legile umane, aici preotul uită să mai dea vreo explicație, ca fericirea copiilor să fie alături de părinți și nu departe de ei, tot

ceea ce dorim. Așa cum tu, așteptând-o pe mămica ta, te necăjești că nu poate veni deocamdată. Chiar dacă o mamă și-ar uita copilul pe care îl alăptează, eu nu te voi uita. Da, da, acestea sunt cuvintele din Scriptură ale bunului nostru Dumnezeu și Tată. Tată și mamă pentru tine. Și mai spune în Cartea Psalmilor, sufletul meu îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Liniștea sufletului o găsești doar lângă mama cerească, lângă Hristos. Să ne fie sufletul lipid, adică aproape, cât mai aproape de el, și atunci el ne va proteja mai mult decât cea mai bună mamă, decât cel mai bun tată, pentru că tot el spune, eu sunt tatăl orfanilor. Preotul mai vorbi apoi despre ce înseamnă asemănarea cu Dumnezeu a celor care devin copiii lui. Vorbea despre bunătate, dragoste, blândețe, dăruire, pe un ton cât se poate de solemn, ca și cum și-ar fi vorbit lui însuși. Folosea cuvinte sofisticate, cărora uita să le dea explicații. Se oprea din când în când, dus pe gânduri și șoptea. Mare lucru, mare lucru! Cel mai înalt lucru pe care îl poate realiza un om în viață este să ajungă să se asemene în virtute cu cel ce este tată și mamă, cu Dumnezeu. Mare lucru! Toate acestea însă copilul nu le mai auzi. Ultimele cuvinte înregistrate de creierul lui înainte de a dormi fuseseră acelea din Psalmi. Sufletul meu este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Și poate că dacă în acele momente nu ar fi simțit mâna celui ce vorbea aranjând cu grijă pardesiul în care se adăpostise, nu ar fi simțit cum îl strângea la pieptul lui, acelor cuvinte nu le-ar fi găsit înțelesul și le-ar fi uitat. De fapt, copilul, cum era de așteptat, nu înțelesese mare lucru din cele spuse de preot, dar simțind vocea lui multă însuflețire și o grijă duioasă pentru el. Chiar dacă avea febră, chiar dacă discursul neadaptat vârstei lui ar fi fost normal să-l plictisească, băiatul se simțea mai bine ca niciodată. Ar fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată acele momente și tocmai pentru că ajunsese să-și dorească atât de mult acest lucru, tocmai pentru că alte gânduri rele și dureroase nu-l mai frământau, a dormi. Somn dulce, cu capul strâns lipit de acel piept din care ieșise glasul cel alinase cu cea mai scumpă mângâiere care se putea dărui unui suflet de copil în suferință. Dumnezeu era tatăl și mama lui. Când descoperi că băiatul adormise, preotul se întristă nespus. Își reanaliză în minte discursul care se păru doar acum, într-adevăr prea elevat și, prin urmare, plictisitor pentru copil. Simțea la pieptul lui respirația grea a copilului. Îi amorțiseră picioarele. Ca să nu-l trezească, se mărgini doar să-l așeze pe el mai bine și să-l învelească cu grijă în pardesiu. Copilul tresări, se scutură, deschise o clipă ochii și apoi îi închise, cu un suspin de nemărginită plăcere. Inima preotului tresăltă de milă și suferință. Milă pentru făptura neajutorată care alesese protecția lui ca pe un refugiu de moment, dar care peste puțin timp se va trezi și se va izbi din nou de chipul implacabil al durerilor omenești, și suferință pentru incapacitatea lui de a-i fi fost de folos. Suspină și el. Dacă ar fi văzut însă liniștea care se așternuse pe chipul copilului, în care se reflectase atât de mult zbucium înainte, suspinul tânărului nu ar fi fost la fel de întristat. Preotul se gândi că trebuie să mai lupte, să mai investească. Nu știa însă că tocmai faptul că băiatul adormise la pieptul lui era semnul biruinței. Reușise să îndrepte ochișorii sufletului zdrobit spre sursa dragostei supreme, care nu înșală, nu dezamăgește, nu obosește în mângâieri și reabilitări. Bineînțeles că nici nu-i trecea prin minte cărui fapt se datora această minune. Vorbise în cuvinte alese despre dragoste, cuvinte pe care copilul nu le pricepuse, pentru că limbajul preotului era prea elevat. Copilul însă simțise că ele fusese răsmulse dintr-o inimă plină de dragoste pentru el. Puți înșela aparențele, vorbind sufletelor omenești într-un fel adaptat psihologiei vârstei, ocupației, culturii, dar nu poți înșela acea sensibilitate nevăzută și totuși uimitor de filtrantă a inimii.

0: Preotul nu fusese capabil să îi se adreseze micuțului în termeni înțeleși de el, dar copilul pricepu încărcătura spirituală a cuvintelor lui. Cel care îi vorbea îl iubea, îi voia binele, se îngrijea de sufletul lui. Era pentru prima dată în viața lui când simțise că îi pasă cu adevărat unui adult de el. În general, învățase să pună la îndoială ce spun adulții, dar puținul pe care îl pricepu din cuvintele preotului îl acceptase cu toată ființa sa. Copilul dormi în brațele preotului câteva ceasuri, până aproape spre seară. De mai multe ori, preotul se gândise că ar trebui să plece cu el spre instituție, pentru că îl simțea arzând de febră și se temea pentru sănătatea lui, dar îi părea rău să-l trezească. Era parcă teamă de durerea din propria inimă, dacă i-ar vedea obrăjorul învăluit de liniștea și pacea somnului, din nou contorsionat și brâzdat de lacrimi în momentul trezirii. Odată, copilul deschise ochii, îi ridică, îl privi speriat și ciudat cu ochii lui mari și albaștri ca cerul de deasupra. Nu înțelegea unde se află, dar apoi păru că își amintește că se bucură pe de-o parte și că se teme pe de altă parte. "Să nu plecăm," șopti, "e bine aici, e atât de bine cu Dumnezeu, să nu plecăm." "Nu, nu vom pleca," îl asigură tânărul cu voce la fel de șoptită ca a copilului, ca și cum n-ar fi vrut să-l trezească de-a binelea. Copilul zâmbi și a dormit iar. Când se trezi, soarele era deja apus. Se auzeau greierii cântând. "Mi-e frig," șopti băiatul printre dinții care îi clănțăneau în gură fără să-i poată controla. "Și e târziu, dar pot să-mi facă orice la instituție, că nu-mi pasă. A fost atât de bine aici cu..." Cuvintele îi fură întrerupte de un acces de tuse. Era atât de slăbit că se clătina pe picioare. Tânărul pricepu și îl luă pe brațele lui vânjoase. Copilul vrut să se împotrivească, dar nu a avut totuși putere. Era iar bine și era iar somn. Ceva din sufletul lui hămesit voia parcă să recupereze în aceste clipe toți anii lipsiți de mângâierea dragostei de care au atâta nevoie copilașii. Acel ceva din sufletul lui, care altădată era dușman pentru că își cerea partea, acum se transformase într-o dulce și împlinitoare adiere de primăvară. Chiar dacă îl durea capul, chiar dacă dinții clănțăneau în gură, chiar dacă tusei cutremura toată făptura, era primăvară în sufletul lui și era atât de bine. "Acum înțeleg," îi spuse celui ce-l purta pe brațe, "acum înțeleg de ce îți plăcea să fii bolnav când erai mic." Preotul surâse, o lacrimă îi se rostogoli și se pierdu în barba lui neagră și deasă. Cuvintele acestea îi dădură însă și mai multă putere în brațe și în mâini. Copilul era cei drept slăbuți, iar el era puternic, totuși nu era ușor să-l poarte atâta drum. S-ar fi oprit să se odihnească atunci când se simțea la limita puterilor, dar îi era teamă să nu facă pe copil să se simtă vinovat pentru oboseala lui. "Știu că ești obosit," insistă băiatul, "chiar dacă spui că nu. Oprește-te măcar un pic să te odihnești, că dacă nu..." Voia să-i spună, "dacă nu, voi merge singur," dar se temea. Nu voia să meargă singur, voia să fie dus până la capăt pe brațe. "Fii cu minte," îl liniștea preotul, "fii pe pace, sunt destul de puternic." "Am impresia că ne urmărește cineva, trebuie să te oprești, să vedem despre ce e vorba." "Ești tare, șmecheraș." "Ba nu," insistă el, "chiar am auzit, sigur am auzit pași prin iarbă, te rog frumos." Tânărul se lăsă înduplecat, se așeză pe o movilă cu băiatul în brațe, se temea să-l pună pe pământul rece. "Am auzit din nou," șopti iar copilul, ciulindu-și urechile. "E o broscuță," râse preotul, "uite-o cum sare prin iarbă." "Gură!" Se agită deodată copilul. "Gură! E gură! Un copil care a fugit de la orfelinat. L-am văzut cum alerga spre pădure. Până acum el a fost în spatele nostru, ne-a urmărit și acum fuge." Dinții începură să-i clânțene și mai tare din cauza acestei emoții. "Mă duc după el," se agita el. "Lasă-mă să fug după el. Era într-un palton lung și negru. Sigur el era. L-am recunoscut. El era." Preotul se uită în direcția indicată de copil, dar nu văzu nimic. Puse mâna pe fruntea copilului, speriat că febra crescuse și, probabil, din cauza ei copilul aiura, nu mai zăbovi. Cu el în brațe iuți pasul. A fost gură, șoptea copilul printre dinții clănțănind și mișcându-și capul într-o parte și alta. Gură era, știu sigur, săracul de el, sărăcuțul. Somnolența din pricina bolii îl birui din nou. Tânărul preot vrut să intre cu el pe porțile instituției, dar copilul se trezise. Din pricina condițiilor dure din instituție, avea foarte dezvoltat instinctul de autoapărare. Se obișnuise să se trezească de atâtea ori nopțile pentru a-și controla șternutul ca să nu fie uț sau să pipăie la piept vreun obiect drag pentru a verifica dacă nu cumva el furase cineva. Lasă-mă aici, îl rugă el. Nu vreau să știe nimeni că sunt bolnav. Mă vor duce poate la spital. E departe. Dacă mama vine și nu mă găsește aici, poate pleacă. Dar tu ai febră mare. O să cer de la bucătărie un medicament. Ele sunt bune cu mine și o să-mi dea. Asistenta e cam rea. Nu-i prea place să o deranjezi. Preotul insistă. Așa cum îi spunea raționamentul lui de om matur, se hotărâ să treacă peste voința băiatului. Ce știa el? Era naiv și, în plus, avea febră. Copilul parcă i-ar fi citit gândul. Dacă veniți dumneavoastră cu mine, spuse, o să-mi faceți rău. Vorbea cu el când cu tu, când cu dumneavoastră. Bine, încuvință el, slobozind cu îngrijorare aer din piept. Bine, dar să nu te culci fără să ceri ceva medicamente. Mulțumesc, șopti copilul. Mulțumesc, ești atât de bun. Voia să zică mai multe, dar nu știa cum să se exprime. Inima lui zicea cu convingere. Mulțumesc că am dormit în brațele tale. Mulțumesc că m-ai purtat pe brațe atâta drum. Mulțumesc că m-ai mângâiat. Dar el nici nu știa acum ce zice concret inima lui. Știa că se simțise mai bine ca niciodată, că nu mai era trist, că nu mai suferea atât de mult pentru că mama lui nu venise. Și mai știa ceva. Știuse din prima clipă de când îl văzuse, știuse și atunci când îi vorbise cu însuflețire arătându-i că îi pasă de el, știuse și când se simțise purtat de brațele lui obosite. Îi spuse, am știut de la început că semeni cu el și ți-am spus... De la început ți-am spus. Cu cine semănă atât de mult oare? Se miră tânărul. Cu un personaj principal dintr-un tablou, zise el. Este la noi în bucătărie. O să te bucur când o să afle, dar pentru asta trebuie neapărat să mai vii pe la mine. Preotul nu-i dădu imediat un răspuns. O să mai vii, nu-i așa? Insistă copilul. Da, răspunse el cu sinceritate și cu convingere, sigur că da. Mulțumesc, zise din nou copilul, mulțumesc. Îi lua o mână și, ducându-i aproape de inima lui, îi sărută palma și o udă cu lacrimi. Nu trebuie, zise el, luat prin surprindere și-și trase mâna. Nu trebuie, Dumnezeu e totul, numai El e bun. Dar mâna asta m-a iubit, murmură copilul, m-a iubit. O sărut că m-a iubit și o sărută cu și mai multă însuflețire. Preotul nu mai găsi putere să se împotrivească. Stătea mut, doar lacrimile din ochii lui vorbeau. Rămase tot în starea aceasta și după ce copilul se îndepărtă și se pierdu apoi în semi-întunericul de pe aleile din curtea instituției. O boare de vânt aduse până dincolo de gard, în locul unde se afla el, o mireasmă plăcută de flori de magnolii. Pe chipul lui înflori un surâs, dar se stinse repede când îl invadă deodată gândul că poate greșise lăsându-l pe copil să intre singur în instituție, cu hotărârea neclintită de a-și ascunde boala. Îl frământa gândul că, fiind prea ambițios, băiatul era în stare să lupte cu boala până când ea s-ar putea agrava și ar pune chiar viața în pericol. Iată cât de mare poate fi iubirea unui copil pentru mama lui. Se mira el, vorbind singur. Cât de mare! În dorința de a se întâlni cu ea, de a-i apăra onoarea, este dispus să sufere atât de mult. Și când te gândești că ea nu-l iubește cu adevărat, nu-l iubește. Ah, părinte din ceruri, ce pildă mi-ai dat azi prin iubirea acestui copil! Și mi-e rușine, Doamne! Cum să nu-mi fie când la această lumină am putut să-mi văd inima așa cum este ea de fapt? Crezusem că inima mea te iubește, dar văd acum iubirea e ca pe o umbră slabă și tremurătoare a ceea ce înseamnă adevărata iubire. Iubirea dă totul, sacrifică și nu așteaptă nimic în schimb, pentru că ea nici nu vede măcar că dă. Ea nu se uită la ceea ce dă, ci însăși din esența ei e pornită să privească numai la foloasele altora, la acelea care duc la materializări ale lumii înalte și pure în lumea văzută, oricât ar fi ea de bicisnică, de oarbă sau de indiferentă. Lumina acestei înțelegeri era umilință pentru preot, dar nu umilință care te demolează, ci care dimpotrivă te ridică, insuflându-ți dorințe pentru țeluri mai înalte de dăruire. Îl ridicase într-atât încât atenția lui nu mai era concentrată asupra ceea ce putuse să facă și nu făcuse pentru copil, ci spre ceea ce va putea face în viitor, chiar începând de mâine dimineață. Îi va aduce dulciuri. Îl va scoate în oraș, îi va cumpăra ceva hăinuțe, îi va citi din Biblie, în felul lui. În felul lui, preotul îi dăduse acestui copil orfan tot ce avea, chiar în momentul potrivit. Numai unei astfel de inimi Dumnezeu îi descoperă noi dimensiuni ale standardelor dragostei lui. Neînțeles însă, dar necesar firii umanei rebele, el nu ne îngăduie să cunoaștem totul. Poate dacă am cunoaște imediat anumite rezultate, am zice că nu este nevoie să luptăm cu abnegații în continuare și ne-am îngropat fața în masca egoismului nostru, confundându-l cu o altă ființă a iubirii. Preotul nu știa cât de mare impact avusese dragostea lui sinceră arătată copilului. El se îndepărta cu pași încerți și cu inima smerită de locul unde îl lăsase pe copil, dar acolo, undeva dincolo de zidurile acelea cu ferestre mari și jaluzele verzi și prăfuite la geamuri, Dumnezeu Tatăl oblăduia cu îndurare o inimă venită la cruce, în fia încă un copil orfan al acestei lumi. Copilul șoptea cuvintele rugăciunii Tatăl nostru, așa cum n-o făcuse niciodată până acum. Când spunea Tatăl nostru care ești în ceruri, credea cu adevărat că El este Tatălui, iar Hristos e mama Lui, acea mamă despre care preotul îi spusese că nu l-ar uita niciodată, niciodată. Și sufletul lui de copil era aproape, atât de aproape de cer. Intrând în cameră, Călin îl auzise pe Doroftei cum sfăruia. Era beat. Împreună cu respirația lui se îngemânau icnetele și suspinele micuțului Vlad. Nu dormea. Îi povesti lui Călin cum îi furase Doroftei ceea ce primise de la străini. Și portocala, și bomboanele, și ciocolata. Totul. Pentru că se împotrivise și fugise când îl urmărise să îi le ia, îl pedepsi să-i spele Adidas și o cămașă. Cămașa udă pe care și-o luase direct pe piele și din care, pentru că nu știuse să o stoarcă bine, curgeau încă picuri de apă. Adida și uzi, prea mari pentru piciorușele lui micuțe, îl torturau și mai mult. Vreau să mor! Vreau să mor! Repeta plângând și dârdâind de frig. Vreau să mor! Deși peste măsură de amețit de febră, lui Călini se făcu milă. De obicei, el îl ajuta pe prăpăditul ăsta mic, dar nu până la a se sacrifica pentru el. De exemplu, atunci când pentru prima dată Doroftei dăduse lui să-i spele ploverul, iar micuțului Adidașii, Călin fusese preocupat doar cu munca lui, niciun pic, deși ar fi putut nu-l ajutase pe micuț. Îl lăsase să se descurce singur. Acum însă gândea altfel. Eu am febră, îi spuse. Ia uite, ce temperatură mare! Puse mâna lui Vlad pe fruntea lui. Cămașa se usucă repede dacă o iau eu. Tu ești rece ca gheața. Ia dă și Adidașii. Îl dezbrăcă pe Vlad de cămașă, o lua direct pe piele, încălța pui și Adidașii de pânză albă, uzi lioarcă. Imediat, în urma acestei izbăviri, micuțul adormi. Călin însă rămase treaz, tușea într-una, îl apucase și mai tare frigul. Trupul lui tremura, dar sufletul lui era lipit, lipit de Domnul, ca un copil de mama lui. Și ce cald era acolo, ce cald! A dormit până la urmă și visă cum doarme la pieptul preotului. Tot în vis, se trezi din acel somn dulce într-o și mai dulce mângâiere pe creștet și, când ridică ochii, se miră când descoperi de fapt că acela care îl ținea în brațe și care îl mângâia nu era preotul, ci era acela despre care el îi spusese tânărului că îi seamănă, acel chip pe care el îl văzuse de atâtea ori în tabloul Cina cea de taină, atârnat pe un perete din sala de mese și despre care bucătăresele îi explicară că îl învățase îmbrățișează pe Hristos. De-abia acum își dădea însă seama că nici pe departe tânărul, în afară de faptul că avea barbă, nu semăna cu acel chip. Se întreba în vis, atunci de ce îi se păruse că seamănă atât de bine? Înțelesese repede, pentru că mângâierea din visul lui îi aducea atât de clar aminte de mângâierea din realitate a acelei ființe umane care îi arătase dragoste. Și cu toate că visul era atât de copleșitor și alinător, dacă i-ar fi fost dat să aleagă între mângâierea din vis a lui Hristos și cea a preotului, n-ar fi știut pe care să o aleagă.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Te ții de cuvânt? El nu își ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Psalmul 15:4. În 1942, în timp ce războiul amenința Pacificul, Douglas MacArthur le-a spus locuitorilor din Filipine: mă voi întoarce. Într-un discurs ținut în Australia 9 zile mai târziu, acel om de stat în vârstă de 62 de ani și-a reconfirmat promisiunea spunând: mă voi întoarce. După 2 ani și jumătate, când s-a reîntors în Filipine, el a anunțat: eu sunt generalul MacArthur, m-am întors. În pofida slabelor șanse, fostul soldat și-a ținut promisiunea. E greu să mai găsești o astfel de integritate în zilele noastre. De fapt, Biblia ne spune: să știi că în zilele din urmă, oamenii vor fi mai mult fără dragoste firească. Astăzi, noi punem la îndoială promisiunile politicienilor, afacerile nu mai pot fi făcute printr-o simplă strângere de mână, părinții au motive întemeiate să nu-și creadă copiii și nici chiar creștinii nu fac ceea ce spun. Solomon spune că mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Iar Pavel adaugă: și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus. În Psalmi, David întreabă: Doamne, cine poate găsi adăpostul pe muntele Tău cel sfânt? Iată răspunsul: cel ce umblă în neprihănire, spune adevărul din inimă, el nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Deci, te ții de cuvânt chiar când te costă? De pildă, când promiți că te vei ruga pentru cineva, o faci? Când spui că vei fi undeva la timp, ești acolo? Când le spui oamenilor că pot conta pe tine, oare așa este? Când ești de acord să-ți plătești datoriile la timp, o faci? Firește, nimeni nu este perfect. Dar când greșești, o recunoști fără a-ți cere scuze? Ca ucenica lui Hristos, ar trebui să o faci.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: și astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: E lângă tine iar

haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

0: înalță-L, Duhule Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește. Amin.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
2: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 octombrie.
1: În anul 1226 a murit Francesco d'Assisi, întemeitorul ordinului religios care îi poartă numele Ordinul Franciscan.
0: În 1896 s-a născut comicul Buster Keaton, cunoscut drept omul care nu râde niciodată. În 1896 s-a născut comicul Buster Keaton, cunoscut drept omul care nu râde niciodată.
1: În anul 1943 s-a născut Florian.

0: 1957 a fost lansat primul satelit artificial al Pământului, Sputnik 1, care deschidea era zborurilor cosmice.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Matei, capitolul 5, începând cu versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin? Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta îmi propusesem să fiu episcop. În limba greacă, episcopos înseamnă supravegheator. Adică momentul în care mai îmbătrânești, dai un pas în spate și lași pe cei mai tineri să vină, să slujească, să se implice în lucrare. Mesajul numărul 2 din seara aceasta trebuia susținut de dragul nostru frate Vasile, dar a fost doborât de o răceală foarte puternică, nici n-a putut să ajungă la biserică, Domnul să-i dea sănătate și m-a rugat așa răgușit să-l înlocuiesc, că nu mai are timp să vorbească cu nimeni să-l înlocuiască. M-am temut puțin și pentru Tony săptămâna asta, am vorbit cu el și l-am simțit răgușit și am zis sper să nu-l lase și pe el vocea. Poate ați observat că în seara asta a avut o voce puțin mai gravă decât de obicei, probabil și tu te-ai confruntat așa cu o mică răceală. Dar îi înlocuim cu drag pe frați, mai ales când trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu despre subiectul acesta important al anului nostru. Anul, ce an avem? Identității. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Așadar, când citim astfel de versete, rugăciunile noastre de tipul Doamne, fă-ne lumina lumii, parcă nu și-au sensul. Iisus spune că deja suntem sarea pământului și lumina lumii. Nu e nevoie să ne rugăm ca să devenim ceea ce suntem deja. Noi trebuie să învățăm ce să facem cu identitatea pe care ne oferă Hristos. Sarea și lumina sunt două elemente cu care interacționăm zilnic. Par lucruri banale. Lumina este peste tot. În vremea noastră e destul de ieftină, ai dat pe întrerupător și s-a luminat toată casa, aproape că nu depui nici un efort ca să ai lumină. Avem lumina naturală, de care ne bucurăm, și câți dintre noi, eu am făcut-o pentru că am fost forțat de context, câți dintre noi îi mulțumim Domnului zilnic pentru că avem ochi cu care putem vedea? Lucrurile par atât de împământenite și de naturale, încât le luăm ca un dar care e al nostru și uităm să-i mulțumim Domnului pentru că putem vedea lumina. Putem vedea. Sarea este foarte ieftină. Nu trebuie să plătim mult pentru sare și nu ne trebuie un pumn de sare ca să dăm gust mâncării. Puțină sare dă gust mâncării. Însă pe vremea Domnului Iisus, atât sarea cât și lumina nu erau lucruri ieftine. Sarea se procura cu greu, trebuia să plătești pentru ea, trebuia să plătești bine. Lumina de asemenea, ca să ai lumină când se întuneca, îți trebuia ulei, îți trebuia o candelă, era un efort pe care îl depuneai. Lumina și sarea erau lucruri prețioase pentru oamenii din vremea Domnului Iisus. Așadar, când el face această comparație între ucenicii lui sare și lumină, el se referă la lucruri valoroase, la lucruri pe care oamenii le apreciau și erau recunoscători lui Dumnezeu pentru că aveau lumină și aveau sare ca să dea gust mâncării. În Scriptură există o chemare insistentă de a veni spre lumină și de a răspândi lumina. Împărăția lui Dumnezeu este numită împărăția luminii. Dumnezeu, spune Pavel, locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Însuși Dumnezeu este numit Tatăl luminilor. Iisus spune, eu sunt lumina lumii, lumina care luminează în întuneric. Și această idee ne aruncă gândul și privirea la sfințenia lui Dumnezeu, la slava lui Dumnezeu, pe care au văzut-o prorocii încă din vechime și care s-a întrupat în minunatul nostru Domn Iisus Hristos, care este slava lui Dumnezeu. Pavel, pe drumul Damascului, vede o lumină puternică în jurul lui. Din nou, interacțiunea lui cu lumina. Hristos, când se arată, se arată într-o lumină strălucitoare. Iar Ierusalimul ceresc, cetatea veșnică, unde vor locui cei credincioși, este văzut această cetate ca o lumină, plină de pietre prețioase, un limbaj limitat care încearcă să descrie o slavă ce nu poate fi descrisă. Imaginea luminii este foarte importantă în Scriptură și este plină de semnificație. Și Scriptura se îndreaptă către credincioși și le spune celor credincioși: voi sunteți copii ai luminii. Uitați-vă în 1 Tesaloniceni 5 cu 5, ușor de ținut minte. 1 Tesaloniceni 5 cu 5. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Se referă la partea obscură a lumii noastre, la partea păcătoasă. Noi nu suntem ai păcatului. Noi nu suntem ai fără de legii. Noi suntem ai luminii, fii ai zilei. Adică îl reprezentăm pe Dumnezeu în lumea aceasta. Manifestăm slava Lui. Mesajul lui Iisus vine într-un context foarte specific. Evreii înțelegeau că au fost chemați de Dumnezeu să aducă lumina Lui în această lume. Poporul evreu a fost numit lumina neamurilor. Ei trebuiau să răspândească legea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu până la marginile pământului. Dar ce s-a întâmplat cu poporul Israel? A eșuat în chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Națiunea eșuează, falimentează, iar când Hristos vine, își asumă rolul poporului Israel și face această afirmație care i-a șocat pe oameni: eu sunt lumina lumii. Până la Hristos, evreii spuneau: noi suntem lumina lumii. Prin noi se manifestă slava lui Dumnezeu. Nu mai e niciun popor sub cerul acesta ca noi. Noi avem legea, noi avem templul lui Dumnezeu, noi avem slava lui Dumnezeu. Însă realitatea este descrisă de Apostolul Pavel în Romani. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Voi nu sunteți lumina lumii. Ați ieșuat în chemarea voastră. Vine Hristos și își asumă destinul poporului Israel. Eu sunt lumina lumii, spune el. Și acum Hristos se uită către ucenicii lui. Un grup de oameni simpli, pescari, vameși, oameni muncitori, fierari, betoniști, bun, betoniști nu erau pe vremea aia, dar tâmplari, erau oameni simpli. Se uită către ei și le pune în cârcă destinul unei națiuni care falimentase. Voi, începând din clipa asta, ucenicii mei, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Iar prin ei, destinul acesta se răsfrânge asupra bisericii de-a lungul timpului. Voi, biserica mea, spune Domnul, sunteți lumina lumii și sarea pământului. Să luăm separat cele două elemente. Voi sunteți sarea pământului. Nu este o expresie întâmplătoare. De ce sarea pământului și nu zahărul pământului? Și nu mierea pământului, că cumva pare un gust mai atractiv. Știți povestea cu sarea în bucate, nu-i așa? Vezi, bătrânii știu de ce sarea e mai importantă decât zahărul. Și dentiștii, de asemenea, vă vor spune de ce sarea e mai importantă decât zahărul. Dar expresia nu este întâmplătoare. În Geneza 6 este descrisă starea decăzută a pământului, unde toate gândurile omului erau îndreptate numai spre rău. Stricăciunea s-a manifestat pandemic în universul nostru. Prin păcat, nu doar omul a fost afectat, toată creația a fost afectată. Și noi vedem efectele păcatului în zilele noastre. Sarea nu are rostul doar de a da gust, ci sarea conservă. Ea are rostul de a împiedica putreziciunea, stricăciunea. Și de aceea Hristos, când le spune ucenicilor, voi sunteți sarea pământului, nu se referă doar la faptul că noi dăm gust în jurul nostru. Da, este un aspect important. Creștinii trebuie să fie gustoși, trebuie să dea gust. Dar Hristos spune, voi aveți menirea aceasta de a stopa răul, de a opri fără de legea. Voi aveți menirea aceasta de a conserva lumea și de a o face acceptabilă de către Dumnezeu. Pentru că dacă voi nu veți da gust acestei lumi și răul se va răspândi în toată populația, Dumnezeu va fi nevoit să distrugă omenirea. Dar din pricina voastră, a aleșilor care dau gust și care sunt în această lume, Dumnezeu mai are har pentru poporul acesta ca să se întoarcă la pocăință. Însă, ca sarea să dea gust, ca sarea să conserve, ea trebuie să iasă din pungă sau din solniță și să intre în mediul pe care vrea să-l influențeze. Dacă te uiți la o solniță de sare și spui, bună ești tu măi sare, nu-i așa? N-ai de unde să știi. Dar dacă iei solnița și o pui peste mâncare și sarea interacționează cu mâncarea, atunci are efect. Un creștin care stă într-o pungă, sigilat, băgat pe raft acolo, rezistă 50 de ani, nu va influența și nu va da gust în jurul lui. E nevoie așadar de exteriorizare. E nevoie să ieșim și să arătăm lumii că noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Izolarea în punga noastră, în solnița noastră, n-are cum să dea gust și să conserve în jurul nostru. E nevoie de exteriorizare, e nevoie de apropiere de către cei din jur. Oamenii trebuie să ne guste. Au nevoie să interacționeze cu bisericile, cu valorile bisericii. Ca ei, văzând cum trăim noi, să înceapă să-și pună semne de întrebare. Prin anii 50, o familie din satul bunicii mele s-a pocăit, s-o soție. Au auzit Evanghelia undeva prin Ardeal, au crezut și s-au întors în satul lor cu o nouă credință. O credință vie, o credință care le-a transformat viața. Nu aveau o credință seacă, individualistă. Crezi? Cred. Dar în tai, nu trebuie să știe nimeni. Credința e personală. Ce e în inima mea e doar între mine și Dumnezeu. Ei nu așa gândeau credința. Pentru ei credința era o forță vie, care nu îi lăsa să doarmă liniștiți noaptea. Doreau să-L mărturisească pe Domnul. Și când s-au întors în satul lor, doi oameni simpli s-au gândit cum să-L vestească pe Hristos. Și au aplicat versetul acesta. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, prin faptele voastre bune, oamenii să-L vadă pe Hristos și să-L laude pe Tatăl. Au sărit în ajutorul celor amărâți. Mergeau la bătrâni care nu puteau să prășească și prășeau grădina în locul lor, fără bani, în numele Domnului. Reparau gardul oamenilor. Făceau gesturi de o bunătate simplă, dar care i-a impresionat pe oameni. Pentru că într-un mediu în care oamenii gândesc, lasă numai pentru mine, lasă mie să meargă bine, nu mă interesează de capra vecinului, mă interesează de capra mea, dintr-o dată apar doi oameni care nu se mai gândeau doar la ei, se gândeau și la ceilalți. Și sarea a început să dea gust, și sarea a început să influențeze, și prin slujirea lor au plantat o biserică și de-a lungul anilor sute de oameni s-au întors la Domnul. De ce? Pentru că niște oameni au înțeles că sunt sarea pământului și lumina lumii. Leonard Ravenhill spunea într-o broșură excepțională numită De ce întârzie trezirea? Oamenii nu au nevoie de o redefinire a Evangheliei. Ei au nevoie de o demonstrare practică a Evangheliei. Oare nu cumva trăim vremuri în care oamenii ar vrea să interacționeze cu sarea care este în noi? Voi sunteți sarea pământului. Degeaba stai acasă și zici, Doamne, fă-mă sare. Doamne, fă-mă sare. Dumnezeu îți spune, ești sare. Interacționează cu cei din jur. Nu te mai izola. Arată-le prin viața ta ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Iisus introduce în discuție, dacă ați văzut, și un avertisment. Dar dacă sarea își pierde gustul, va fi lepădată. Cum vine treaba asta? Imaginează-ți că deții o fabrică de scaune. Sau de ce vreți voi? Am ales că stați pe scaune și ușor să faceți o comparație în seara asta. Imaginează-ți că ai o fabrică de scaune și scopul tău e să produci cât mai multe scaune și de cea mai bună calitate. Ai peste 50 de angajați și ai o linie de producție ultramodernă. Ai toate lucrurile puse la punct. Ai un șef de producție pe care îl întreb după 2 săptămâni, câte scaune ai produs? Și el îți spune, niciunul. Pentru ce țin fabrica? De ce vă plătesc? Voi 2 săptămâni ați venit la lucru. Ce ați făcut? N-am produs niciun scaun. Oare nu cumva la fel se întâmplă cu biserica când nu este sare? Când nu dă gust? Când nu conservă? Dacă tu ești diferit, atunci fii diferit. Dă gust în jurul tău. Asta e chemarea pe care ne-o face Dumnezeu. Asta e identitatea noastră. Suntem sarea pământului. Hristos nu se oprește aici. Al doilea element. Voi sunteți lumina lumii. Din nou principiul exteriorizării. Lumina nu poate fi ținută ascunsă. Dacă tu îi pui un capac la lumină, o prinzi acolo, sub capacul acela. Dar când ridici capacul, ea iese afară. Când ridici capacul, ea iese afară. Imaginați-vă că stingem toate luminile în această sală. Se face întuneric sau aproape întuneric. E suficient ca o singură persoană să aprindă blițul de la un telefon și deja sala devine perceptibilă. Nu ne mai împiedicăm unul de altul. O singură lumină face diferența. Biserica are menirea aceasta. Să lumineze în întunericul acestei lumi. Cum? Răspândind sfințenia lui Dumnezeu. Răspândind adevărul lui Dumnezeu. Manifestând în jurul nostru caracterul lui Hristos. Manifestând în jurul nostru bunătatea lui Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii. Cum se manifestă această lumină? Tot așa, versetul 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Care este scopul învățăturii despre sare și lumină? Ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, biserica, creștinul, are această datorie să le îndrepte oamenilor privirea spre Hristos, spre Dumnezeu. Noi nu suntem aici ca să le atragem privirea asupra noastră. Nu suntem aici să vorbim despre noi. Nu suntem aici să ne dăm noi pe noi înșine în spectacol. Ce mari suntem, ce tari suntem. Nu suntem mari, nu suntem tari. Menirea noastră e să le vorbim despre Hristos Mântuitorul nostru. Despre Dumnezeu Tatăl care ne-a dat un dar salvator. Care ne-a mântuit prin Iisus Hristos. Iar toată atenția oamenilor trebuie îndreptată spre Dumnezeu. Prin faptele voastre bune, arătați spre Dumnezeu. Ca ei, văzându-vă pe voi, să-și pună întrebări și să se întoarcă la Dumnezeu. Uitați-vă ce fac primii creștini în Faptele Apostolilor. Erau persecutați de elita religioasă. Nu le plăcea mesajul, pentru că ei vorbeau despre Domnul. Dar există acolo un verset. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Oamenii vedeau faptele lor, oamenii vedeau cum trăiau, oamenii vedeau că aceștia se iartă, n-au ură, n-au dușmănie, au pasiune pentru adevăr, nu sunt iubitori de lucrurile lumii acestea, nu sunt atașați de fără de legile lumii, s-au rupt de păcat și trăiesc o viață sfântă și uitându-se de la distanță, îi lăudau în gura mare. Nu pentru că ei erau oameni deosebiți, ci pentru că aveau un Dumnezeu mare care le transforma viața și care le lumina inima. Oare nu aceasta e chemarea noastră? Ca să luminăm în jurul nostru, să manifestăm această identitate de lumină în această lume, ca să-L putem mărturisi pe Hristos? Aceasta e chemarea ta. Aceasta e chemarea mea. Cum o vom face, depinde de fiecare în parte. Tu ești responsabil de cum sărezi și de cum luminezi. Eu sunt responsabil de cum sărez și de cum luminez. Dar să știți că oamenii sunt cu ochii pe noi. Ei ne urmăresc. Ei vor vedea dacă există contradicție între ceea ce spunem și ceea ce facem. Dacă eu vin să vă vorbesc despre dragoste, dar ei vor vedea în mine ură, oare ce vor spune? Ăsta e un fiu al luminii, nu-i așa? Se vor uita la mine, mă vor arăta cu degetul și vor spune, iată mincinosul. Dacă eu vă voi spune să nu furați, dar fur, și când bag mâna în buzunar, descoper ceva ce nu-i al meu, oamenii mă vor arăta cu degetul și vor spune, iată mincinosul, el zice să nu fur, dar el fură. Și am putea continua cu exemplele. Oamenii sunt cu ochii pe noi. Lucram săptămâna asta cu Raul și ne-am pus să ascultăm puțin radio. Creștin, desigur. Era o piesă de închinare. Și nici nu mai știu ce cânta, dar cântam și eu în mintea mea și la un moment dat zic, aleluia. Drept în clipa aia, Raul deschisese ușa și o vecină în vârstă, drept în fața ușii, m-a auzit pe mine spunând aleluia. S-a uitat la Raul, s-au pus amândoi pe râs și doamna spune, la vie belă. Viața e frumoasă. Printr-un gest simplu, nesăbuit, poți transmite un mesaj. Într-o lume plină de frică, plină de îngrijorare, oare poți transmite mesajul că viața poate fi frumoasă? Că poate fi luminoasă? Oare le poți vorbi oamenilor că Hristos poate intra în întunericul vieții lor și să aducă lumină? Fii lumina care ai fost destinat să fii. Iată identitatea noastră. Ce ești tu? Ce sunt eu? Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Doamne, ajută-ne să luminăm. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți să păstrăm în minte două idei principale. Dumnezeu să ne păzească de izolare. Pentru că în izolare vom fi ca lumina sub obroc. Hristos spune că la un moment dat se va stinge. Dumnezeu să ne păzească de izolare. Să ne păzească de pericolele care sunt în afara grupului. Să pună în noi un duc de unitate frățească, cum ne învață Sfânta Scriptură. Și în al doilea rând, haideți să-i mulțumim Domnului că ne face ceea ce noi încă nu credem că suntem. Pentru că mulți dintre voi vă uitați în viața voastră și spune, frate, dar eu parcă nu sunt sare, parcă nu sunt lumină. Biblia nu zice că vom deveni sare, vom deveni lumină. Biblia spune că suntem, pentru că l-avem pe Cel ce este lumina lumii și este în noi. Să-i mulțumim pentru ceea ce ne dă El și să rugăm să ne dea putere să-L slujim cu credincioșie în această lume, toată viața noastră. Amin. Ne rugăm cu toții. Amin. Puteți să ocupați locurile pentru câteva momente. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Le mulțumim celor ce ne-au vizitat, celor ce ne-au vizitat poate pentru prima dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă așteptăm cu mare drag la următoarele slujbe ale bisericii. Așa cum ați observat, noi ne adunăm aici ca să lăudăm pe Domnul, cântăm, ne rugăm și cerem Lui putere să trăim frumos în această lume, care are nevoie de biserică și de mărturia bisericii, pentru că noi suntem sarea pământului și lumina lumii. Le mulțumim celor ce au slujit în această seară, copiilor, tinerilor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și vă rog din toată inima, rugați-vă pentru ei, ca Dumnezeu să-i păzească, Dumnezeu să-i folosească și Dumnezeu să scoată lucrători în biserica noastră. Amin? Rugați-vă pentru ei. Săptămâna aceasta vă așteptăm vineri seară la rugăciune, de la ora 19:30 și sâmbăta viitoare la închinare, când vrem din nou să lăudăm pe Domnul și să ne încurajăm din cuvântul Lui. Doar un anunț așa în perspectivă. Pentru 28 martie vom avea slujbă de botez în apă. Vă rog să vă notați, unii dintre voi și-au notat 28 februarie, au făcut această confuzie. Deci nu săptămâna viitoare vom avea botezul în apă, ci în luna martie, cu o săptămână înainte de Paște. 28 martie. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii care vor încheia legământ cu El în apa botezului și să binecuvinteze biserica noastră cu cât mai multe suflete care se decid să-L urmeze pe Domnul. Fiți binecuvântați, vă doresc o săptămână luminoasă și nu în izolare. Domnul să fie cu voi cu toți. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpâne și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.